Vunanga ke lelumbakom Mr. Bennett loko kampela tpatsela mtiria Radio Mozambique akwa mpela mpela mina ningenhlisiswana leso ke kolawo nitsikene mina ntianyelana leso ikusa amakaleta kuna ivoneka ikulukumba ngopfu swinene mashango imanyingi ngopfu swinene kokolawo kampela aswingezi swifikiselano kambe ke takwini I manyela kona kambe sharse mangupfu swinene kuva kram iva itiva kuva ukarlan itiva kuva kampela komana xiandla iva swin'we ka swin'wana swin'wanyana leswi ke itako na hi hlangana na swona kokolawo swi na risima ngopfu swinene mingisit wo rhandze kambela ni kuva ke u tiva kuva u pfuna munghano Paula Bangu yambelela kutsura umora xina 53 minutes ntsenika karinyana ke mukseti tabai bula